0: da ne ispuni tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne je prošlo, 7 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility.

svećku ja palim, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,